0: You know what is free and improvised music?
1: Free and improvised music is...
2: Experimental and free improvised music is... Experimental, free, improvised. Avant-garde creative is adventurous and, of course, in result of regular and constant...
3: Non-cash grabbing.
4: Godbeni imperializem seje semena svobodne, tradicionalne in sodobne, improvizirane, eksperimentalne, avantgardne in kreativne godbene sredine.
0: Ah, c'est un bon du jazz, surtout quand c'est français. Alors c'est ça, oui.
5: Radio
6: student.
7: Kaj zdi nisliš?
8: Oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar,
9: oj, bar,
10: oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj, bar, oj,